0: כנס לסדנה שקטה, מה אנחנו רוצים להשיג במהלך השיעור.
1: Atelier silencieux, qu'est-ce que nous voulons atteindre pendant le cours? Qu'est-ce que nous voulons atteindre pendant le cours atelier silencieux?

צור שעים עודנה, בחינה שיהיה שם הללויה. איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ, איתמו.

la terre tzvi כתם תאופז דמות ראשו וחק על מצח ועוד שם קודשו החלו לחבות צבי תפארה ומתו לא התרתרה מחלפות ראשו קיבים מחורות קבוצות אבטלטלים שחורות נבי הצדק צבי תפארתו יעלה נעל ראש שמחתו סגולתו תהינה בידו עטרת וצביף מלוכה צבי תפארת עמוסים לסם עטרת עם דם מאשר יגעו בין אבגידם פרו עליי ופרי עליו ונראו אליי בקרי אליו צף בידו מלבושו אדום פורה בדרכו בבוא מדום קשר תפילין הראה לעיניו תמונת אדוני לנגד עיניו רוצה בעמו ענבים יפאר יושב תהילות בם להתפאר ראש דברך האמת קורא בראש דור בדור עם דור שחד ראש שיט המון שיריי נעלך ורינתי תקרב אליך תילה

ברכתי תעלה לראש משביר בכל אלומולי צדיק אביר ולברכתי תנענה לראש ועוד לקח לך כבשמים

0: Rosh Hashanah, זה כבר תחילת לשמה. אני עושה בחודש אלול חשבון שאני לא רוצה להיות בזה ששולט עליי רצון לקבל.
1: ראש השנה, זה כבר תחילת לשמה. אני עושה בחודש אלול חשבון שאני לא רוצה להיות בזה ששולט עליי הרצון לקבל.
2: המפגש הבא שלנו, חברים, יהיה בהכנה לשיעור בשעה 15:45.

0: חברים, מיד נצא להפסקה, אתם הבאו, סעודה בשעה 6.
1: Chers amis, on rentre dans une pause et on a la סעודה à 18h heure d'Israël.

0: c'était avant. אם אם אתה מרגיש אם אתה מגיע לזה שאתה מרגיש שזה מה שחסר לך באמת שאין יותר חשוב לך בתקופת ראש השנה שאתה תראה את החברים שלך כחלק מנפשך. אז ודאי שתשנה את הפנייה שלך לבורא ותבקש את זה ממנו.
1: אם אתה מגיע לזה שאתה מרגיש שזה מה שחסר לך באמת, שאין יותר חשוב לך בתקופת ראש השנה, שאתה תראה את החברים שלך כחלק מנפשך, אז ודאי שתשנה את הפנייה שלך לבורא ותבקש את זה ממנו. יש לי לנו את הזכות לשבת כאן עם החברים, ולי כאן במיוחד לשבת ביחד עם נסי, ובהכנה כאן נסי בא ואמר לי ואמר לאיתן, אני בחרתי את ציטוט מספר 12. אני עכשיו ואנחנו יכולים ממש להרגיש עד כמה הדברים האלה של רב הם ממש חיים בכל אחד מאיתנו. ואני הייתי רוצה לבקש עכשיו מנסי שיגיד כמה מילים, למה הוא בחר דווקא את הדברים האלה של רב.
0: אני לא ידעתי שיש דבר כזה בבני ברוך, אבל גילו לי מלמעלה שיש חברים כמו סער. אני לא ידעתי מה זה מסירות נפש, אני לא ידעתי מה זה שחבר מבטל את עצמו כדי לעזור. כשאני הייתי צריך עזרה, סער פינה ימים ולילות בשביל לעזור. ואני חושב שזכיתי, ואנחנו זכינו בחבר כזה. הקטע שנבחר, קטע מספר 12, מדבר על הפנייה לבורא. כמה שמענו, כל דבר מגיע מתפילה. כל דבר מגיע מתפילה. וצריך לתרגל את זה. ואנחנו זכינו בראש השנה, בסעודות, בשיעורים, במורים ענקיים, ברב ענק שכל הזמן נותן לנו עוד ועוד ומושך אותנו קדימה ואומר לנו תתחברו, זה ביניכם, עכשיו זה קורה, תתחברו. והנה אנחנו בסעודה, והנה אנחנו כאן ביחד מממשים את זה. פשוט כל הזמן להודות, להודות ולבקש, להודות ולבקש, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה את זה, בואו נעשה לו נחת רוח, בואו נודה לו ונבקש, נוסיף תמיד על החיבור. לחיים חברים.
1: אז עכשיו אנחנו בסעודה, שזה ערך עליון של המקובלים. בואו נדבר בינינו על הזכות שיש לנו להיות ביחד בסעודה, ועל ראש השנה המיוחד הזה שעברנו. בואו נדבר בינינו ונקדש את המעמד הזה. לחיים בני ברוך.

0: יש אסיריות, יש אסיריות בחברה שלנו שאם אנחנו חושבים לרגע במקרה שאם הם לא היו חלק מאיתנו, לא ברור איך החברה שלנו הייתה מחזיקה. משיעור בוקר, טכנולוגיה, כתוביות, קהילת לומדים, ישיבות חברים. יש לנו פה כמה נציגים של הסירייה שנקראת PT4. אני קצת לא אובייקטיבי כי חלק מהם שכנים שלי, אבל יש לנו פה נציגים של קמפוס, של הנחיה של שיעור בוקר, של ישיבות חברים, של הפקות, של סדרנות, של הפקות של כנסים גדולים, של קהילת לומדים, של ניהול פרויקטים, וזה רק נציגים של הסירייה הזו, שהם ממש, אני בטוח, לא רק לי, מאוד קרובים ללב של כולנו, ואנחנו מאוד רוצים לשמוע אותם עכשיו עד כמה הסירייה הזו ובכלל הסירייה מרגישה את החג הזה שנקרא ראש השנה. מה זה בשבילם? פיטי ארבע, בבקשה.
1: טוב חברים, טוב, זה לנו ככה כפיטי ארבע זה מאוד מאוד ברור שכשאנחנו עושים משהו אנחנו עושים ממש ככה, ממש משתדלים כדי ממש לשרת את החברה, את כל הכלי העולמי, לעשות ככה נחת רוח לרב שלנו, לבורא. השיעור שהיה עכשיו היה מאוד מאוד מיוחד. רוצה לקרוא לכם קטע שחבר שזה תפס אותו גם כן, כתב לנו ככה את זה בוואטסאפ. אז תשמעו טוב. הבורא צריך להיות כמו שכתוב, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שהבורא תמיד צריך להיות לפניי ואני צריך להרגיש אותו, שאני משתוקק אליו, מכוון אליו ונמשך אליו. אז זה התפילה שלנו, באמת ככה מורגש שכל הכנס, ממש, החג הזה זה היה כנס, התקפה ככה של שלושה ימים לסדר את המוח והלב לבורא, שבאמת הוא ימלוך לנו ככה על הלב ועל המוח, ומכאן נמשיך ככה להתקפה, להמשך החגים שיבואו עלינו לטובה.
2: כן, באמת, כמו שיוסי אמר, מורגש מכל הימים האלה של החג, של הכנס, כנס ראש השנה, שאנחנו כקבוצה עולמית יוצאים עם, עם להמליך עלינו את, את המלך, להמליך עלינו את הבורא, ומה שנסי הקריא בהתחלה זה היה כמו חץ בתוך הלב של הסירייה, שממש כל מה שאנחנו מחפשים, כל מה שאנחנו רוצים, כדי שנוכל לבוא ולדבר עם המלך, זה רק איזו הרגשה כזאת משותפת, איזה כדור פטל הקטן הזה, אתם רואים, זה מלווה אותנו כל הזמן. זה לא התחיל אתמול וזה לא ייגמר מחר, אלא אנחנו כל הזמן רוצים עוד ועוד לחפש את החיסרון המשותף הזה, שכשנבוא ונדפוק לבורא על הדלת, אנחנו נוכל להגיד לו, זה לא בשבילי, זה בשביל החברים. זה לא בשביל הסירייה שלנו, זה בשביל החברה. ואז כל החברה תוכל להגיד, זה לא בשבילנו, זה רק בשבילך. אז בואו נשיר ביחד לבורא. שירו

בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם, התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם. ישמח למבקשי השם.

0: התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. ישמח לב מבקשי השם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. ישמח לב מבקשי השם.
1: חיים בן ברוך. תארו לכם שיש איזשהו ילד קטן שהולך איזשהו בין החורשות, ואז הוא פוגש איש מבוגר, ואיש אומר לו, ילד, היית רוצה שכל פעם שתהיה לך שאלה שמישהו יגיד לך את התשובה האמיתית? הילד אומר, כן. היית רוצה שכל פעם שלא תדע מה לעשות, יהיה איזה מישהו שיגיד לך מה בדיוק אתה צריך לעשות כדי שלא תטעה ותצליח? הילד אומר, כן. אז הזקן הזה שואל אותו, היית רוצה שאני אגלה לך סוד שבגללו אתה תוכל להרוויח את כל החיים שלך, וכל מה שתעשה אתה תעשה ותצליח. היית רוצה לדעת את זה? אז הילד מסתכל עליו ואומר לו, כן. ואז הזקן מביט למעלה ואומר לו, בוא אני אספר לך. יש קבוצה של מקובלים, ויש להם מורה ומדריך, וכל שאלה שלהם הוא לוקח אותם למקום הנכון, והוא נותן להם את התשובה הנכונה, ולכל שאלה ולכל תכלית ולכל פעולה הוא מכוון אותם להגיע ישר לכוח העליון. ואז הזקן קולט שבעצם הוא עכשיו מעביר את האור, וזה מה שאנחנו עושים בעצם, מעבירים את האור, וזכינו למורה שנותן לנו את האפשרות הזאת, ללמוד ממנו ולהעביר את האור. כל מילה וכל הגה מפיו הקדושים, אנחנו צריכים לשתות ביחד ולהגיד תודה לבורא שנתן לנו את המורה דרך הזה. בואו נשמע את הרב שלנו.
2: גם אנחנו היום צריכים להבין, טוב לנו שאנחנו יחד, זה עוזר בהרבה מקרים בחיים החומריים גם כן לסדר אותנו, את עצמנו, אבל בעצם הבעיה היא לא בזה. אנחנו רוצים להתחבר מפני שבזה אנחנו מותאמים לאור, לבורא, ולכן כמה שכל אחד נמשך לחיבור, הוא בזה נמשך לבורא, נותן לו בזה אפשרות להתגלות, שזה בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות כנחת רוח. ואת המשפט הזה כדאי לא לשכוח. החיבור הוא הצורה שמותמת, שמקרבת לבורא, שעושה לו מזה נחת רוח, כי יכול להתגלות. ומתגלה, וכל שינוי הקטן ביותר של החיבור בינינו, רק אנחנו עדיין לא מגלים, השינויים האלה עדיין הם די קטנים, שנוכל להרגיש אותם, אין לנו עדיין כלים. אבל אחר כך, כשאנחנו עולים במדרגות, אל תחשבו שמשהו משתנה, רק משתנה עדינות הביקורת שלי, ההרגשה שבה אני מתחיל להרגיש שינויים. אותם השינויים, אותם הדברים, אותו דבר הכל, ואכלת יושן נושן. רק אתה מתחיל להבחין בהם דברים העדינים יותר ויותר ויותר. כמו שתינוק שנמצא בעולם שלנו, הוא נמצא הכל לפניו, מה הוא תופס, מה הוא קולט. אלה כל ההתקדמות שלו, כל העניין שלו.

0: בשולחנות בעשיריות ולענות על השאלה איך נבנה כלים מתאימים לגילוי הכוח העליון. איך נבנה כלים מתאימים לגילוי הכוח העליון. קבוצת המיקוד חיפה 2.
1: כן, כלים מתאימים אנחנו בונים בעשירייה. צריכים לבנות כלים של השפעה, כלים שיהיו באותה תכונה של הבורא. בעצם כלים זה רצונות, רצונות בינינו, שפועלים לקראת זה, לטובת זה, בעזרת הכוח העליון. אנחנו מביאים את החיסרון, מטרה, והבורא משלים. אבי, בוריס. בבקשה, בוריס.
2: תודה. רק דרך דביקות שלנו, כי אנחנו יכולים להרגיש, להרגיש השתקקות לבורא רק ביחד. והכי חשוב, הכי טוב אנחנו הרגשנו בכנס הסיריות. וצריך להמשיך הלאה לעשות כנסים האלה. יעקב.
3: יוני, בבקשה, הוא מנותק, אני חושב.
4: כן, כן, מסכים עם חברים שצריכים לעשות כלי משותף, בשביל לעשות כלי משותף אנחנו צריכים חיבור לבבות ולהשתדל לקבל כוסנה נכונה
5: ולעשות... et essayer de recevoir avec la bonne intention et de faire une prière commune et le Créateur nous aidera. Et après qu'il nous a aidés, on pourra, on sera capable d'y révéler le Créateur, mais pour cela, tout d'abord, nous avons besoin de la connexion entre nous. Et on doit s'exercer à cela. Oui, nous examinons encore et encore et encore jusqu'à ce que la lumière qui ramène vers le bien nous connecte en quelque chose de similaire au Créateur et nous serons en équivalence de forme avec Créateur et nous ouvrirons à nous ouvrirons à la force supérieure. Chaque matin est nouveau. Chaque jour, nous renouvelons les actions et les connexions entre nous. Et nous lui demandons, nous élevons une prière ensemble. Et nous révélons le manque qui vient de notre cœur commun, notre œil commun. Parce que nous sommes tous un homme et un cœur, et le Créateur nous attend et nous lui donnerons du contentement. Oui, continuer avec la dévotion et la persévérance, la persistance, jour après jour, pour adopter l'amour des amis. Et le Créateur nous donnera la force de continuer sur le chemin et de se réjouir de nos actions. Pour construire les récipients appropriés et recevoir la lumière, nous devons être en équivalence de force, forme avec la force supérieure.
6: אתם בטח שמתם לב שבחול זה יום חול. זה לא חג ולא שבת.
5: Vous avez sûrement prêté attention. C'est pas un Shabbat ou une fête, c'est un jour normal. Mais là, les